0: ehuna na me ne woma no no afele do be ye madamfo me su menyi amawo mmai me hu se me ne me mmai de bia do me fa me tie ena enu se ma me ne mu relationship ena enche che obeye we ne o ka se o si o omu zo nkwala no se ana mu se de awu mu be de do hu se asa stock no me ne so le ya o si na fa nto ko mu amu ka so mba ko mia akwa ko se sisters e ba ko to station because ye de atu wo ye nchenji me ma me introduce wo e ba ma bra bom embeti ewu preaching ebe niye o mama ben christo
1: bishop ametie no fimi mu fra brem ameda se tie no
2: anti tina na me show pa na djuma pa wo ye o time ne ade ne nim die o de betena ho na odi tu amanfofo na o shan nipan crying in fact obi mfa na me djuma a onya so mfa so nti djuma wo ye die nko ponde bi on kenya ho na ye no more na no God will surely bless you for that
3: gradima weni hunu nipa afimu ewuradima wa sonsu tiasemde.